mata ki te piri arangi, ki te marewa purapura anga etu. E kimi ia kōrua e taku ngā tamariki. Tei ea, tei ea rā kōrua. Hoki mai, hoki mai, hoki mai ki tō taua mutuarei.